ne mordin urultan da da iti shiti tehidin harmarın yavusunda. Хара хөкөн баатрын эрдин хідэн хармар уртаа байгаа үхэрчлөө гүч тэлэ